0: Kashnami sumakta taitamituta alabashpa kantarkakuna. Kishpi chikpak sumak rimay nishpami sumakta kantankuna nacho. Kikinkunapish kantarkangichimi wakinkuna kamamita kunaka kantaiwan kantaiwan yanukungichu imata chari rurakorkangichi nacho. Bueno. Allimi taitamito bendeseachu sinashpaka ñawpa programa pi uyarkangichi sinallatik ashka llaki kawsayman chayarkakuna Marta y Ricardo paikunapak kawsayka llakila mari. Umay llaktapipish nusi chashna chari mayjin wasipika paikunapak kawsay sinallatik llakila charinachu. Ama chayman chayashun sino taitamito tamañashpa kay programata uyashpa reflexionarishun nachu. Kaikuna imamantat sinatukurka, paikuna, mandarishpa, paikuna, mana taitamito man consultaspa, mana aji planificaspa, kazarashkamanta mi kasna jakila kausi shamurka kuna. Sinalati shamurka kuna, paikuna pagmanka, uijana kuna, chaita ninchi chismis, kaita rikurkani, kasna purikurka, kasna mikarka nispa, hasta wampish maipi rikuspa, ayudana purrandika, paikunata, kumpanyaspa, imata yachachina purrandika, hasta wampish mana ajita yachachirka kuna, mana ajita uijerka kuna, su fosforo wang, su uksa hatun urkupi sindishka sinata ruraspa, sakirka kuna nacho. Chasnami kikinkuna uyaskangichi. Kuran kasina zatiknyami, Ricardo Pumama chayakun, ñukanchik, taita Tomás pagman mi chayakun, sinakaspaka, ñami chay wasi uranikta chayakun, no se ima tachareninga, imalaya chari chaskinga kuna, no se ima chari tokunga nachu chayta, sinaspaka, uyaspa kumpañaspaka tipaichi.
1: ¡Sampasu!
2: ¡Chabope!
1: ¡Sampasu, taita Tomasito, asilachukau sakupangi!
2: ¡Buenas tardes, asilachukagi!
1: Angela, papacito, yo con chimari, que tu visitamos y hay curimo
2: con panchi. Ari, mamita, ima pichari.
1: Papacito, taitito, mama o caipi pichá.
2: Caipi miñam caigrin, mama o.
3: Ima ningue.
2: Mama, caiaco.
3: Pit caiaco.
2: Mama, tu mazam caiaco.
3: Ima tat ninka.
2: Oye, xamu ya, nyuka, ima tat.
3: Haku, uyas, iskind, ima tapsa, ima milagro, si xamurga, taitas. Ima, anji, noticia, xamurga pichari.
1: Sampas, mamá Ambrosita, yo con Jimmy. Visitam Samu Copanchi, buenas tardes.
3: Buenas tardes, mamá Tomasita y mamá Milagro, Uriay Kumop.
1: Pagi, lati mamita, maridita, yo con Jimmy, Azipstiakskata. Kaipis, o manana y tkusan, si hay curimu Copanchi.
3: Y mapsar cap.
1: Papacita, maridita, ama piña espala, ama cule espala, yo con Jimmy. Yo con Chihuahua con Amarihatun. Manchanay makanaku y manchanay piñanaku y koten titia kupaska. Kekin poso si tia oapis meijin tixi huizan pitaxi paslan. Nyuka tsori lindu piun tixi purikuska, maipi tixi purikuska, nespa. Paslanakuska motibula manchanay piñanaku y makanaku y kaisopsa aisopsa joksi rinako itsi, nes joksi rininakospa ikuna piñanako koska. Saita mari papacita, mari dita, kikin mami takskamanta, ja itukskamanta, uijanam, paslanam, samu kuperkan.
2: Ari mami, tad nussi kai vambra, kuna kada sattu chai tunnu, lak maihi mupsar kulpakti isi, ni maihi lasut, na ima ni mari. Mami, tad maita paslanakus, rikkuna, ari mami, tad nyukam asu umma imatsi, saar munta na lakupia, ja asu hambiakki tuta ubiam mongrini, mamma on paslanakus kumbed.
1: Ari papacita, ari taitita, astam pis, astam. Ungui, nani, hapinga kama sinami, sambuske yachipani, kusita, maridita, papacita, sinispaka. Nyukun se ombra kuna chaila ya tukupiki, imatati rurra pasun, ima sinati kaitaka asichi pasunka.
3: Ima sinapsari, kunanka yoyarina kapangasi, nyuka taitaka sarumtati imachi umanani, pichunani, nispamari, imachi manapodimukun kunankarin. Ima tati rasumska yu ambra kunak tukki vida pa ichasna solo kausak nyukamtaga ma wawitu taps mana charinchi ima nyukamtaga separatsi dibursi hachinam yachipanchi ima tati nyana intindikpika rasumka.
1: Maridita, papacita, nyukapsa ila tati minipani, sinaka ima leta kausapanga ima sinati puripanga. Paikunapis ni karips ni warmips ni maihinlatups mana intindirikukpika. Nyuka psaila tati mi yuya pan kiki mamita china nikpika nyuka pukarin. Kari wamrami imalaya pspaika kausa pangachari.
3: Ari mamita china spaka imalaya kaspapis. Paikuna tati tapungabung imalaya kaspapis nya. Nyami samugri pani nyuka taita imatsi. Tuks okutasin chaitarim rikkum okupani nyami kattimus.
1: Nats mamita, nats papasita, sinne spakuasip suja gripassa, ari mamita, ari maridita, tai toot. Ima o jakitut, im hampisitut, kus spalla, pavusta suuri, nats mamita, maridita.
3: Nyami kattimus, mamita, nyami samugrin. Ainoa, tak kai wambra kunatat imatat rasari natin tindik kunong imatat rasar kotim jibanat ministikulatti achin kai wambra mana ois kazaris pokonon kasna tokok taitas taitat rikugris imat imat tokokuncho taitau taitau
2: au
3: imat tokokungika
2: o mana asit o mabitch nan
3: ai shoi rikus sombrero ta anchuch rikus. Ай тайтыс хомбекш кингшина има тукунге ай майпит якуд жатит конуч кайп яккит конуч пеюрф шаппито чурас принти фиебр хапшкячин умма фиебрит кушкячин рупакшка умма вак тайт конок има тукушар има аштаунч нан ай тайтыс ки има яккутат кушар конок ай мамит има пастижа има майпит жандиш кай кучула пигмана мартин тапштиенч. Ай пичинат кайп самарик ням якито тапамогрин яку тебе якито принтип чорангап ня жат тоже шапанам ай тай таск конок ай май жатти то шпитала беш мас конок малаябш мамитала юк тай так аштау тукуй пиачин мамит чуамбра усюза карнаш хамонк конок има тук шар мамитала юк сол маркан конок риш тайтки ай тайтки. Taita, shui kai chapitun churas which thing sirir. Taita. Ima taitas taita gnyashinam. Ima tukus. Taitao. Ai mamitala. Ai manan nikun samila marjuksik taitas. Ai mamita ikusit nyuk taita gaston mar tukus kunung. Ima tukus hari rinim nyuka wijanam mas. Nyuka omra lamus wijagris taitas grinim.
1: Ei, nussi, kasna, tukunakskan, solulla, varmilla, että riikuspa kailaja, huova kun näpis, atskatami saa kitsi. Ima tatti suura sari, maipit piimunti, ima uisassa piimunti, ima tiupis maipipis sari, maipi piimunti astaun uisassa, piimunti astaun parlassa, ima nasari. Kunnakarin vaipu mami täpis. Sipara chesun, mala vida chesun, imatate rurasa. Kai oa kunnak masnat, riimakku pipis masnat. Amma chasna kaosi chikchun, nikku pipis. Chasna tukun kunna tsemtak digana, nyukkat riimun digana. Mano kaasun nispa niin nussi. Kai tukunaks kensi nussi. Kai tukuita samun nussi taka. Imatapsa kutikun kunnanku wasipi rurakun kunnatsu imapsari. Kut pinjana kukunga.
2: Kai warmi wat ki malet kazar kan ji matir de mas matas kaj do jakun si wa kari kuram uku ta kun tkhari na ontani mejor separar egrinit separar net kai ti infierno ta na ontani tu tam tatarin jim chi shatar ri chau pe punja jim na na na na kai kausin matas jakun si matas jakun ik marta ima jakun jo
3: ima ningik.
2: Има браба речу. Има жакунгик нин.
3: Жику има жакта нюк жипа да пужику нин.
2: Майм жики, майм.
3: Нюка чеча нюк васи мам шалат ше майм шач.
2: Мекор нюка ня. Че я кон сися локу дзе, локу дзе. Мекор кайн да пуш, хайк.
3: Чика я жику не ла. Цак я нюка ча апуша нюк жупа куна дак. Има бу тапри кунги. Жука ня жи не ла ты канта нима на кайпик жуга шач.
2: Нюка
3: гарин канта га. Мекор ня. Че ты мня жен, че ты ня жику нин.
2: Ня, Nat pichas no armitingas ni pica y mundo entero nachi no armitingas aquí ni de más. No entenderé que hay armidad. Ay Dios.
1: Hombre, ahí me está trozando con geque.
2: Cuál fue, colerachi, en coti más te colerachi.
1: Kotin sinä Lidia nakstiaks, kas pitää se vaan sutsa tiin.
0: Masta, masta, masta.
1: Masta, masta, kun kanka, kun tiima tätä ruusaa kun keikki.
0: No se, joka nää, se pararin.
1: Kulera sinne tyyrikin, mä ei pitä kas pitiin, sitä vaan sutsa.
0: Nää, se pararin ritko, no kanja nää on tänne, kaita kausin maita. Nää, ja siinä makkunla, niin maitti, mä lää kausaseks nää.
1: Ansi järi ookun nako, ansi tsinnako, hattu riparana, tu ruus kampuksari, ansi jäi saike.
0: No se, nää kun nukar, nää masta, nää ukupi matsinja, aji tjerikun, supakuna, nää, no se, mä tässä akunus, nää, kipikong minä ukupi.
1: Kambu määrä pesä kaosita, no se, nyka nää, paipu jää ja mamma mu isä mun, niin, kankunat sari, imälle, aji klaringitsi, imälle. Nii, jaa,
0: pero masta kulpalati, maite, nää.
1: Ma sõlu masta kulpalaga, nää kangas, kanka, kut imatad ruusa, kungi jääb,
0: sinna tsingi. Imale, rani, imatad, sikani as nyka. Nii, no se, nää.
1: Kankunab kulpamant, kankunab kaosimant, masta pu jäitu, imakari onguskami kaskasta, see kungi läbi.
0: No sé, chita, ya, con lugar, ya, separas con ya, allá, su familia, ya, no sé, con lugar.
1: ¡Samo pasión! Ya, pues, nyuka nirkan, ya, muy samón, nirkan, ya, mamá, ambrusia, sam.
0: No sé, chita, ya, mejor, ya, a pesar de nyuka, nyuka, mejor, mejor, que es tú.
1: ¡Cambo, cáncer, tú, cuimaps!
0: Ya, con lugar, nyuka, oco tamren, no sé.
1: ¡Samo pasión! Samo, pe ari mamita, rikusit.
4: Ari mamita, rikusit, nyu kusus kaipi ja chip.
1: Kaipi mikä pari mamit, nyam kaya
4: maripa. Sattalat, samo, pe nipi, kaim.
1: Masta, mama kaya kun kansam zöksi. Ovo kun aga imat, mansa naipa, tandari kun su.
5: Lesensio, mam, buenas tardes, imat ukingik.
4: Hallo, amra, mas tui papa jo imat stukun, kunya nasi mizuksin, ratolla marimat, umana natsispa, mana vali.
5: Mai pit papa juk.
4: Vasebi mar, asim spal samunik, ladu lapi, haku rikusu.
5: Hausin sa rikusu, imat et nana tsikur kakka.
4: Oma pitsu, na podinin ispanya, nana simi, na zuksin, haku korskittu.
5: Haku, hausin sa rikus, papa jutar, haku.
1: Masta, imat oksanin tök.
5: Nyuk papa, ina simi, zuksin, tsunik, lisens, lisens, juka ren, ja ren.
0: Nyt apasin.
1: Nyt apasin, tuota pia, sinä se saa kuilla saip. Nyt ojen kiik, paipu ja it unguska nihtaak, manna semmi suuk sinju nispam ning. Mä kuulira tsingi, kankunap kulpamon tam sinä tuksion.
0: Grabi ninchuk?
1: Nä, sen saa, puksa kungalam.
0: Konuga, rikuksun chuk?
1: Imat manna rikku grina, kanga kuisu isa, apuad lukot nya oppi.
0: Ja pera me tangi jää, mä ette. Tanga nää, haku haku haku rikus. Dezen
1: jää, grabi maka
0: haku haku
1: haku.
4: Няупе, мам, няупе. Май пиде тайтыск, тайтак аштау тукшкан. Яйк, юкум, лукун,
5: яйк. Май пид хиркак, май пи.
4: Кайлапе, кайлапе. Ай, тайтат, жик, жик.
5: Папа, ю. Папа, има тукунгик. Папа, ю.
4: Тайтак, нише, мина жукшик вячинк.
5: Папа, ю, папа, ю, акасим жукшик шкаш, гону има жасю.
4: Ай, тайтыски, на весену мигил покажут руганчи, тайтыски, урмай сын тусан фламом
5: шапужинга.
0: Има тук ги чех, има тук шкак, сигурно ти че онгошка.
5: Нюк папа и нян римак шкак, нюк папа и мает пет, петат кажук шкум педиар.
0: Тайте Томас, тайте Томас.
5: Нюк папа и конян джим жук шик шкак, папа и о.
0: Има тук шкак жук, хвар на рикори.
5: Нашим жук шини ник пет ругамор, кош кажут.
0: Мама, мам, хош, масти ругамор, ирману Мигелу, че кажу чарит, хош, хош. Нянь, жи, апанга, байта, ня, ваню, ня,
1: ня, ня, мжин, ня, мжин,
0: кайжа. Локот, жи, локот, жи.
5: Нюк, папа, ю, лада, да, чим, чук, чик.
0: Упал, гай, масти.
5: Нюк, папа, ю, папа, ю.
0: Упал, ма, я, что, ня, им, кай, кай, камбеч, камбеч, камбеч, апура, ня, апанга.
5: Мама, май, пит, жуп, ты, агон, камбеч, ингам.
4: Кай, пи, хай, какай, жуп, помусь, жуп, пит, от чура, чи, апури. Апури, Wantuj, wantuj!
5: Nyukra potcha! A pożykasz do judiary!
0: Azil, azil, urmacin, gim, gim, nie! Nie, hak, hak, hak! Azil, wandu, wandu, wandu!
5: Nie, aj, alcia, kam,
0: alcia! Nie, każdy, kaj, kaj, lapam, nie, mama, da się ma! Apory, apory!
1: Nie, apory, ja, lukot, kaj, kubicha, wandusz, apory, ja, lukot!
0: Wando koncilaty, apory, nie, hak, hak, nie!
1: Hak, hak, apory!
4: Ari taj tyto, ari papa sito, papu żurzy, ari nyuka taj to ognia, nasim dziuk sikunka, apura pajci!
0: Nie, nie, hak, hak, hak!
5: Nie, nie, hak, hak!
0: Tukuj kajżadzi to ujechło, kona pani kuna, miu kuna, tukuj zachte po ujech kuna, ale hata ujechur kangici na co? Wakim ona nie, i mazi tych kangari, mana azi karkaka, nikungici ciary na co? Pero kasnami tukuska kuna, kaj familia na co? Marta y Ricardo paikuna kazarak kuna. Imagínate viarengi chichpunta manta imagínate kazarak. Alaha ta chu planificarka, alaha ta Dios ta manierka kunachu, imalaya tikarka. Mana nacho, mana Dios ta mañerka kunacho, paikuna pa su ilusión, su apurado, paikuna munanakushka manta, chay manta kazararka kuna nacho. May ratupik harkarka, taitamamapish harkarkami, ama kazaraychu nishpa, nima consejos, nima ta mana uyashanirkachu nacho. Paikuna nerka kazarana kanchi y chashnami tukurka kuna. Mana Dios ta mañerka pishu paikunaka nacho. Shinakashkamantaka, imata ning Dios pashimika. Imata yerka kuna. Paikunaka astawanpis chikan yachinata kaishu yaya, kaishu mama, chikan yachinatami yuyerka kuna paikunaka nacho. Hawala nirka kuna chikan yachishun, sinaspa kaishu nirka ajimi, sinaspa kanyuka pichayuila timikani nina kurka kuna nacho. Pero Dios pakshimi mana chaita nincho nacho, Dios pakshimi nin, Dios tandachishkataka runa kuna ka pi mana partitu kuncho nin, pi mi partinga solamente wanyu imi. Partitukun. Runakuna ka mana Dios ta rixishka manta, mana Dios pakshimi ta rixashka manta ka hawala, sinashpaka partishun, sinashpaka chikan yachishun nina kunkuna nacho. Pero kay radio tuyakuk, kampish ñati chashna yuyita charinkiman chikan yachina, de repente ima problema shamukpika ña chikan yachishun ama chayta kuyashun. Hasta wankari Dios pakshimi ta rixashpa, Dios pakshimi ta rikushpa, ayudata mañashun. Kaishu chayshu tapuna kushpa, consejos tamañasun. Yaya mama pish consejos ta kuna kanchi. Allí kausachun, ama chikan y harina munchayachun nacho. Sinashpaka, consecuencia que imatik paikuna paka, mana huyashka manta, paikuna, mandarishka manta, paikuna, munana kushpa. Hawa kazarashka mantaka. Kashami tukun kuna, yaki kausa munchayan kuna, makanaku munchayan kuna, hasta paipak suedro, Ricardo pa suedro, taita Tomas pish ungorin, ña hospital manrin, no si imalaya charitukunga nacho. Sina kashpak kaisaitu ya kuna panikuna. Allita yuyarishun, allita ñukanchik taitamito tamañashpa, ama ñukanchik joven kuna, ñukanchik runa kuna munashka sinala kazarashun nacho, sino Dios tamañashun. Dios tamañasun, Dios son parlasun, y aya mama consejo chaita uyasun, y aya mama pi pastores, pi consejo tacoj pipis, chaita uyasun. Dios tamañasun, punta pica, kazarangapuka, ama kasnalaya, Ricardo y Marta laya, ama tokungapu, kona panikona. Sina kaspaka, kasnami, kai programata uyaspaka, tikus kangichi, sina kaspaka, kona kai panikona, somakta, Dios talabaspa, suktik programa kama, nipanchi nacho, sina kaspaka, kona sina kamachi. Dios bendice a chu.